Kaixo, azaldeon, kaixo, zer moduz, ongi etorriak, bueno, ba, gure etxera, Bilbo Herriaren sintonia honetara, liburuak eta kultura gai nagusi ditugula, gure emakume aitzindariak, gure poesia. Zerako Eliot B, poeta eta filosofo eta idazle ere, T.S. Eliot, ba, jaiozan, 26an, irailean gagozan ez, edo Heidegger, Martin Heidegger, filosofoa eta akademikoa, hori ere, 1889an, baita ere, setiembre edo irailaren, 26an, jaiozan, bueno, bain bat eta bain bat, dabaguz, edo aktoreza izan zan famatua, Gladys Rockwell ere, 1893an,

Ezin da esan libertatea, ezin da esan berdintasuna, ezin da esan anaitasuna, ezin esan. Ez zuaitz, ez erreka, ez bihotz. Astu eginda antxinako legea. Ujolak edaman dago itzen eta gauzen arteko zubia. Ezinako esan tiranoak erabaki iristen dionari eriotza. Ezin da esan norbei falta dugunean, oroitzapen txikienak odolusten gaituenean. Imperfektua da hizkuntza, igatu egin dira zeinuak, errotarritzarrak bezala, ibiliaren ibiliz. Horregaitik, ezin da esan maitasuna, ezin da esan edertasuna, ezin da esan elkartasuna, ezin esan ez zuaitz, ez erreka, ez bihotz. Ahaztu eginda antxinako legea. Alabaina, ere maitea, zure ahotik entzutean, aitor dut zirrara eragiten didala, dela egia, dela gezurra. Ezin esan, Kirmen Uribe, berdekin goaz. Bueno, amigas, amigos, que la lectura os acompañe. Zainu, lagun urkoa, maitasun urratzez, udako jen, udazken honetako koloreak, jantzi zaitezela, urdin jasunez, jakituriaz, espiritu kritikoz. Asier, minetekin aurra duzue, jainkoa lagun, musuan debatez, aio, aio.

0: Kantuka eta kontuka Bizkaia irratian.
1: Leonard Cohen, Kanadako kantautorearen abestirik ezagunenetariko bat da gogoratuko dugun urrengoa, Everybody Knows, Sharon Robinsonegaz batera sortutakoa. 1988 urteko I'm Your Man izeneko diskoan argitaratu zen Everybody Knows. Kantaren izenburua sarri errepikatzen da hitzetan, kritiko askorentzat abestia oso eskorra da, baina era berean divertigarria. Leonard Cohenen kanta hau soinu banda askotan aurkituko dozu eta telebistan sarri erabili da. Australian tabakoaren kontrako iragarki baten erabili eben esanaz, mundu guztiak badakiela erretzeak gaixotasunak eragiten dagoazala, baina alanda be erretzen jarraitzen dabela.

Van Halen banda estatu batuararen lehenengo diskoko abestia da Ice Cream Man. 1978 urtean kaleratu eben Van Halen diskoa. 10 milioi kopia baino gehiago saldu ebesan. Egia esan, talde honen kanta ezagunenetarikoak egosan disko hartan. Running with the Devil edo You Really Got Me adibidez. 11 abestiz osotutako diskoa izan zan Van Halenen lehenengoa. Ice Cream Man euretariko bat. Dedicate one to the lady. Sometimes it bangs.

Love Me Do The Beatles taldea jarraian 1962 urtean arkitaratu zen McCartneyk sortutako kanta hau. Esan behar, The Beatles taldea bera sortu aurretik egin ebala abestia. John Lennonen harmonikarekin hasten da Love Me Do. Hasieran John Lennon bera bakarrik zen abeslari bakarra, baina azkenean McCartneyk be abesten eban. Antza danez, askotan grabau beharreko abestia izan zen eta hiru bateria desberdin erabili ebesan.

Lou Reed-en This Magic Moment abestia gogoratuko dugu, bakarlari modura berak sortutako azkenengoetariko bat. David Lynch-en Lost Highway filmearen soinu bandan beagertu zan. Filme honetan, tailer bateko mekanikaria eta bezeroa maite mindu egiten dira. Gizona eta emakumea alkar ikusten diran unean entzuten dan kantua da inzuzen This Magic Moment. Momentu magikoa abestiak dinoan moduan. Patricia Arquette eta Pete Dayton dira pelikulako protagonistak.

0: Gracias.
1: Freddie Mercuryk 1985 urtean argitaratu eban I Was Born to Love You kantua, Mr. Bad Guy diskoko kantuetariko bat izan zen. Queen taldeko abeslari eta liderrak bakarlari modura kaleratutako disko bakarra izan zen hauxe. 11 kantuk osotu eben guztiak Freddie Mercuryk berak idatzitakoak. Mercury hil ostean Queen taldeak barriro be grabau eban orain entzungo dugun I Was Born to Love You abestia, 1985 urteko Made in Heaven diskoan kaleratzeko.

Urrezko diskoa lortu eban Norman Greenbaumek 1969 urtean Spirit in the Sky kantuagaz. Kanta honen 1,000,000 kopia baino gehiago saldu ziren urte bitan. Rolling Stone aldizkariak garai guztietako 500 kanta onenen zerrendan 323. Jarri eban honakoa. Jesus aipatzen dau abestian Greenbaumek, naiz eta bera judua izan. 2006 urtean The New York Times egunkariak egindako alkarrizketa bat abeslariak esan eban, Porter Wagoner ikusi ebala telebistan gospel abesti bat eskaintzen eta hortik etorri zala kanta hau egiteko inspirazioa. Jarraian, hasi izan kantua sortzen eta antza bere esanetan, 15 minututan egin eban.

Kaixo, azaldeon, kaixo, zer moduz, ongi etorriak, bueno, ba, gure etxera, Bilbo Herriaren sintonia honetara, liburuak eta kultura gain nagusi ditugula, gure emakume aitzindariak, gure poesia. Zerako Eliot B., poeta eta filosofo eta idazle ere, T.S. Eliot, ba, jaiozan, 26an, irailean gagozan ez, edo Heidegger, Martin Heidegger, filosofoa eta akademikoa, hori ere, 1889an, baita ere, setiembre edo irailaren 26an, jaiozan, bueno, bain bat eta bain bat, dabaguz, edo aktoreza izan zan famatua, Gladys Rockwell ere, 1893an,

Ezin da esan libertatea, ezin da esan berdintasuna, ezin da esan anaitasuna, ezin esan. Ez zuaitz, ez erreka, ez bihotz. Astu eginda, antxinako legea. Ujolak eraman dago itzen eta gauzen arteko zubia. Ezinako esan tiranoak erabaki iristen dionari eriotza. Ezin da esan norbait falta dugunean, oroitzapen txikienak odolusten gaituenean. Imperfektua da hizkuntza, igatu egin dira zeinuak, errotarritzarrak bezala, ibiliaren ibiliz. Horregaitik, ezin da esan maitasuna, ezin da esan edertasuna, ezin da esan elkartasuna, ezin esan ez uaitz, ez erreka, ez bihotz. Ahaztu egin da antxinako legea. Alabaina, ere maitea, zure ahotik entzutean, aitor dut zirrara eragiten didala, dela egia, dela gezurra. Ezin esan, Kirmen Uribe, berrekin goaz. Bueno, amigas, amigos, que la lectura os acompañe. Sainju, laun urkoa, maitasun urratzez, udako jen, udazken honetako koloreak, jantzi zaitezela, urdin jasunez, jakituriaz, espiritu kritikoz. Asier, netekin aurra duzue, jainkoa lagun, muxuan debatez, aio, aio.